là nó chết rồi. Thì về là bọn em cũng sợ ba em ba cũng thò rồi ba em gái em vào cái chỗ là việc ba gì xuống chỗ gì luôn khi cứ đội người ta những đội trên người coi ấy là khỏe lắm chết đi hơn rồi có mà mày làm bằng ấy